Io de tiako hitikitihana mihitsy zay fahalalam-pomba zay, satria miaina de miaina ny be de be ny taraina, miaina ny fahalalam-pomba ataon'ny olona amin'izao, amin'ny endrika andavanandro zany, na amin'ity fahalalam-pomba amin'ny alalan'ny internet. De nareo reny hoe cybercriminalité reny a, manjary tsy manan-kaja tsony ny olona, ny filotoko ny anana ny aja, na inona na inona tsy fidivin'ny hevitra politika, dia manana ny ajany izy a, dia ajaina takan'izany. Takan'izany koa na filoham-pirenena azy izy a, tokony anajany zoky olona, manodidina azy sy zoky olona eto amin'ny firenena. Izay ny maha firenena ny firenena.

0: Nicolas, tu me que vá vir.
1: Chique de Malagas. Chique de Malagas, de Mtaïs. Se manabe, reu zanatikireu, o Malagas. O anareu, nyante faku, voluan rindirida, jati. Chique reeta, na zoukiu la takaneza, dia, panabe, chique. Ar panabe, am lafen reeta, reeta, arabatana, dindindindra, aratsaina, si, arpana, kurkuluina tsar, ni saina, si, nfana. Jati, nfana, no maul, zainu, tena filamatra amin'ny mamalagasy dia ajaina ny teny teny pirenena ny teny malagasy ary tsy azoko adinoina le hoe fitenim-paritra ny filazana azy nefany aleo mampiasa ny hoe tenindreny izay ampianarana ny ankizy ary ampitana aminy ireo sotoavina sy kolotsaina malagasy.

Io de tiko hitrikitrihana mihitsy zay fahalalam-pomba zay, satria miaina de miaina ny be de be ny taraina, miaina ny fahalalam-pomba ataon'ny olona amin'izao, amin'ny endrika nandavanandro zany, na amin'ity fahalalam-pomba amin'ny alalan'ny internet. De nareo reny hoe cybercriminalité reny a, manjary tsy manan-kaja tsony ny olona, ny filotoko ny anana ny aja, na inona tsy fidivin'ny hevitra politika, dia manana ny ajany izy a, dia ajaina takan'izany. Takan'izany koa, na filoham-pirenena azy izy a, tokony anajany zoky olona, manodidina azy sy zoky olona eto amin'ny firenena. Izay no maha firenena ny firenena.

0: gulaço tu me que vá vir.
1: Falho vantena, ué. Ny fahaleovantena dia tsy natao mihitsy ho entika hasambatra fiainan'olombitsy fa fahaleovantena tsy manam-piangarana ampiduka mamy ny sambaravarana. Ny fahaleovantena tsy trosa tsy miato hiandrandrana vola avy amin'ny dilam-bato fa izaky ny tena mitohy tsy mety lanaka tsy haraiky trosa no avy ny taranaka. Ny fahaleovantena tsy fanomezany dasy ny tenin'ny vahiny asolo teny giasy fa fahaleovantena dia rai n'ilay mitazana anandratra ambony ilay fitenin-drazana. Ny fahaleovantena tsy haitraitranjavina ka hiambonia tena rakofana avinavina fa fanetrena tena hitovy amin'ny hafa miaraka amin'ny saina miaraka amin'ny tafa. Ny fahaleovantena tsy endrika sy dokany ny fiheveratena ho mahavita tokana fa hevitry ny maro mitapatapakahatra no avy-pirenena hitera-boninahitra. Ny fahaleovantena tsy fanomezam-bahana ny hevitra vahiny hanjaka kalalahana fa fahaleovantena mivimbina amin'ny ratana anajany an'ny tena ho any avara-patana. Ny fahaleovantena tsy fitadiavan-tehaka na oraka mandainga mba hampidehadehaka fa fahaleovantena tsy antokafatena fa fantatreny ihany izay tia ny firenena. Ny fahaleovantena tsy hoe ianao mitsako fa ny vahoaka kosa mitrongy anaty fako fa fahaleovantena ahitana toky ka ny maro anisa ny sambatra sy voky. Ny fahaleovantena tsy vola fafikatra na ividianan'olona ho sandam-pisandratana fa fahaleovantena mitana fahamarinana hitaizany vahoaka tsy ho any am-pivarinana. Ny fahaleovantena tsy laza vadibainga ampieleza-peo kanefa tranombainga fa fahaleovantena milazany eo an-tranony tsy misy laingalainga na mila ranondranony. Izany ka izany ny fahaleovantena ny adinin-drazantsika sy namonoany tena ny diran'ny tamponja ny aretatsesitany namoizany ny arendy namoizany ny randy. Anefa raha tsy izany ny fahaleovantena iainantsika etona fa to fitiavatena say ka mijoro hiato an'ny marina mandra-pahatratra ny tanjona ho tratrarina dao amin'izay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

Shout out to Mkula, shout out to Mkuvava.

0: Tomoko vavy.
1: Rehefa miantson'olo lanonana dia miasa ny dikan'izay a, ary manampy azy a nanateraka ny hetahetam-bahoaka. Sika dia manohana ny fitondrana, ary izany manohana ny fitondrana izany a dia miasa, fa tsy miady seza akory, fa miasa amin'ny fampandrosoana ary miasa ny ampandeha ny fitondrana. Matetika maheno any ambadika any fa raha nisy nanangana ary nisy nitaky an'ity fanavaozany ity a, raha nisy voalohany kolonely Michael, faharoa ny malagasy miaramianga, ary sahatsika no miteny an'izany. Tsisy afaky ny andahany zany, tsisy afaka nisy loty an'izany a, fa zany mazava ary zany no tao amin'ny tantaranyity fireneny ity. Ka dia manao antsoava amintsika rehetrarehetra, tsy maintsy tanterahana ny fanovana sy ny fanavaozana eto amin'ity fireneny ity. Tsy moro zany, sarotro zany, kanefa tsika sy tokony amboadidy amin'ny zavatra tokony ho tanterahantsika, ary tsika dia manampy, ary rehefa manampy a dia tena manampy marina niteraka vokatsoa hoan'ny vahoaka ohatran'izao hitantsika izao.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: culasse, tu me vas vie.
1: Ohatra mbola tsy de misy fiovanavy re. Asa tsy fantatro angamba raha fomba fikery koa zareo eo amin'le kolokolo mbola be debe loatra. Eo daholo zany amin'ny lafiny ara-toetsaina koa tokony asiana fanamboarana fiovana toetsaina lehibe zany raha tena isiny fandrosoana. Ary manaraka izany koa eo amin'le tsy fananana asa koa mbola be debe. Io zany mbola miteraka ino ndre tariky be, mbola tariky be tsika. Satria raha tsy misy raha mbola bibidibe ny tsyanasa de ohatra mbola sarotsarotra le fatosiny.
2: Sarotra be ny amitiako an'izany ohatra ny anahirana be. Telopolo taona fa enimpolo taona maatra fa enimpolo taona fankalazana maketriketry efa noho to zava-misy zao fiatako.
3: Ny fampandrosoana eto Madagasikara aloha hoe mandroso Madagasikara efa eo andalam-pandrosoana Madagasikara fa amin'ity aretina coronavirus ity de ohatra ny sahirahirana daholo ny vahoaka. Ny zavatra tsara tokony korizana zany de ny fijerena madinika sy eo amin'ny asa tokony mba homena asa ny tsy manana asa amin'izay mba mandrosoroso koa Madagasikara. Rehefa manana asa daholo zany ny olona rehetra eto Madagasikara de mba mety ampandrosoana Madagasikara kokoa izay.
4: Ke zao raha ny tena marina anao mbola vao eo antenantenany za tomba tonga zay de eo amin'resaka manjaka loatra le kolokoly ohatra ka tsara tatana ararasy tatana kosa moa ve tetyzavy ihany leky sisy tokony asaraina angama zao no abebe koa de mitsisy avatra fanafanana kolokoly anao zavatra lehibenyiny tokony mason'ny fanjakana fananana azy aloha de tsy misy avatrany tsy misy zavatry ny aza mampiroborobo ny aza vahiny anga zany isan'ny malagasy zay aloha mba iova fenitra amin'izay a ma malagasy satria efa ela no nijarina fa le malagasy totsaina mila ovaina ka a raha sy lohany totsaina sy nyfamarinana ny ezaky nytoranny fanjakana ve manao izy tena manao vitolam-panjakana fa saingy sonjoray losatsy mety misy an'zay aloha zay mararafoanao.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: تم کو واوی
1: penumpul kejatitan rasa santi mana tahun kiri ni na stikul kuli mana tani fawoka mati am lafun reta reta na am lafun di ara sosiali na am lafun di ara pasalamana reta reta
2: ye mitzerum fawoka tsero fahoaka izy manao zavatra marina tsy manao zavatra laingalainga manao zavatra marina e satria izy ty tanindrazana ohatrany amin'ny fotoana ohatra zao a tokony hoe zao normal zao ny ataony satria manao fanampiana ny mandeha ny fanampiana rehetra fanampiana tanindrazana ohatrany de zao izy zao manao zavatra normal izy zao amin'ny fotoana sarotra zao andalovany aretina zao
3: be ti tanindrazana marina izy satria manohana ny firenena manohana an'izao Madagasikara zao de tiany marina ve ny tanindrazana fa raha ohatra tsy nanohana an'izao izy de mety tsy tia ny tanindrazana izy le mpanao politika sasany tsy hita mihitsy zao a ireny ny dihitako hoe tsy tia tanindrazana izy matoa tsy hita amin'izao sarotra zao nge ny tokony fanampiana zao ny tokony fanampiana malagasy mihitsy zao surtout fa reny mpitondra mpanjakana le rehetrarehetra le mpanao politika de amin'izao fotoana sarotra zao tokony fanampiana fa matoa izy tsy hita de mety tsy tia tanindrazana
4: anao firesaky nampitona randrakana tokony iray zao nyke mahantra zao ny kamoto de ty nanakoaniny reriverykotsinyeny zao ve de inona ny biteny zao e
5: miarony zoom malagasy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

napetraka tsotra fotsiny reny fa natao iveloman'ny olona. Raha miteny zany hoe laka tsy manavetsotro zany a, laka anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsiaka any izy tonga aty amin'ny andro mafana, de raha tsisy zany io laka io de dia mazava tsy tonga aty intsony ireo voronireo. Nefa tsarovy a fa ireo voronireo a de mitarika ny 50-50 mpitsidika eto Madagasikara hitsidika ny Madagasikara. De azonareo an-tsaina zany hoe reny zany le tenentsika hoe anaovana zavoary, ka raha tsy tonga eto zany ireo vorony reny a de mazava azy a tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika, dia ananolana tsika ara ekonomika rehefa avy eo. De zay fifandraisan'izay zany a dia apetraka mazava amafisiny, efa nanomboka moa zay zany a, fa amafisiny izy zany zao a ao anatin'ny roa telo taona ho avy a.

0: तुम क्लास तुम कुफाफी
1: मंदिर निशक तो इकरे ना मांड चिक दे मांड चिक या दे मनुनुफोन असफात तुमको फटसे फावांट अकुरे नो दे वोज़ ना नुनुफोन जब अटम शो दिया रिफटसेरे नॉन फिटेक इंदरा ले तो इचाइना इकुल क्लूना निफ़से फ़िवेरा ना सिंफना स्वसुना निफ़ा नाने de imma putitsy ny fisainana malagasy ny antony de zao rehefa mahantra anaoa de tsy ahefa inino fa iandry amatamboniny iandry rotolorana raha raisinao amin'ny lafin'ny politika zay a tsisy faringa tsisy fanjakana afaka ameanao fahafa-po tanteraka amin'ny lafindrehetra nefa ianao hitaky zany hoe zavatra hafa zany no andrasana amin'ny politika fa tsy mifota tsy ny fitsinjarana hoe mena zao tsy misy volanaovana an'izany ary namena an'izany a ary ary zato ampandriana mbola tsy nisy nahavelona olana raha zato ampandriana aloha tsorona ny resaka inona zany no andrasana fitondram-panjakana ny fitondrasana fitondram-panjakana sy amin'ny fiainana politika amin'ny ankamoiny a dia ny ana ny ahazonony rehetra mahatsapa ny ahafahany aika iroso amin'ny fandrosoana zay no andrasana ary zavatra zay tsy resaka fananana zay tsy resaka fahantrana zay fa resaka toetsaina zay zavatra zay zany hoe toetsain'olona ray mahavaika fahasairanana zay atray a mivonina ny atrika ny fahasairanana ary mametraka baika azona manatrika zay atray ka zay manahirana am'la resaka ny tena marina rehefa lalinao la izy a tsika mbola milona am'le fisainana zay nentina nanjanahana ny malagasy le fisainana nentina nanjanahana malagasy de zavatra tsotra ny arena midadasika ny olona de nylazaina fa tsy nainininina teto dondrona ka noho izany a mba tsy ahapotika na very fanahy reo arenyreo sy azahoana mampiasa azy hoan'ny tany mandroso a de zanahana le firenena zay ny tezaina ary zay foana ny tezaina satria raha jerenareo ahatra amin'izay a nasiana nandefitra foana ny malagasy a ampandrosoana ny firenena nefa hatramin'izao a aizany nefarahantsika ka eo no mipetraka ary zay mametraka mazava tsara mihitsy fa amin'izao fotoana zao a efa misafotona zay resaka zay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Βάβη!
1: Tungo sulle vaccine te e fa una reccia che sanse concerne le vaccine e si sulla tonara na meluara che tiene un fitto da bajacana we ni non fi ni stiran fa sala mana e tafia te ni mario san sukul te atreto lo sane fa mis fa netana na nem fuk tanti certene si sura tonara na de manatona any amin'ny provokotany angamba
2: raha ohatra nahy manokana aloha de ohatrany tsy mazoto anao an'le izy a fa io moa safidy ohatrany eny e ohatrany hoe ny samana ny sainy fa ala tsy marisika fotsiny zao a zany ohatrany hoe matahotra
3: fa hitako anazy manokana aloha zao raha ohatra aminahy manokana de tsy ampifahafantarana momba anazy hoe inona no le vaksiny de fomba hoana inona daholo ny zavatra mifangaro aminy de inona ny soa azy mety ho azon'ny olona aminy akoatran'le aretina
4: raha ohatran'le vaksiny tika eto Madagasikara aloha zany de ohatrany tsy hitako sy ilainan'le izyko président raha tsy mety manoky inona raha moa ny anaovana any
5: de anao manokana zany tsy anao raha zay valiteninao zay
4: tsy manao an'io a
1: atreto aloha zany zao a hoe io zany tsy antery fa atsitrapo de io zany a asakasa arakaraka le olona fa raha za manokana aloha zany mbola tsy tena tapa-kevitra aloha zany zao fa mbola miantra
3: raha za manoka aloha ohatrany mbola tsy ti sy vonona mbola tena tsy vonona aloha
5: anao manokana sy ny fianakavinao zany de tsy anao an'le vaksinina
3: de ohatra zay hoa le sy fahafantarana anazy sy le zavatra sy ampifahafantarana zany e amin'le fomba fanaovana anazy
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: Das tum kvavi.
1: Tsy nisy na dia tsena mora ary tsisy fanampiana nefa izay tsy afaka mivary raha nitianay izao mba afaka midio any an-trano a mba afaka miaro tena amin'ilay aretina fa matahotra fa tsy afaka satria ny ankizy mitomany noany izay tsisy sakafo nefa izay tsy avela mivarotra satria tsy sakafo ny amidinay
2: noho ny tsy fananako izany satria za manano tena efa mato ny vadiko a fa ny a mbola tsy nisy mihitsy izany ny zavatra azonay hatramin'izao dia izay ny antony a mamono tena satria ny zanako tsy fokovonona ny anohanana dia manjary mivarotra na dia te hijanona trano a
3: ny voako an-tsany izao a tsy manana mihitsy a tsisy vola tsisy vary tsisy loka izay izao ny tena ivoanay an-tsany
4: satria terena zava-misy ohatrany hoe tsy fisina ohatrohatra izay satria raha ohatra hoe misy tsatsy aryngematory any an-trano
5: tsy maintsy mitady kely zany ande sady tsy miasa mikatona dao la orinasa zao dia voate tsy maintsy mahavaribaritra kely mba ahodikodina kely zany zay mba eo dia mba afahana aloha
6: mitady vola no ivoana any trano.

0: Hast du Quavi?
1: Nenei fa manana mpaka hoatrany any angamba fa tsy mivoaka ny velany. Andrapitso izay vidivorona de sidy akoho izay any nenay. Fiaraha amin'ny sakafo fotsiny sady tsy manasa fianakaviana fa zay ao an-trany any.
2: Ah, de ohatrany ambola koa andavanandro avao. Sisy e vola. Da mangomango fety avao gny fe vola gny sisy. Da tsy nitia rety.
3: Ny fivarotana isa-taona izao a. Mahalany hatramin'ny enimpolo izay, dimampolo, fitopolo, valopolo. Fa zao izay raha mizara raha mahalako folo.
4: Amin'izao confirmant zao a, dia ho tokantrano ihany. Ao manaraka, ao zany manaraka fitaom-pivavahana amin'ny fiangonana. Satria ny fiangonana efa nametory marika daholo.
5: So amin'izao moa izany dia efa manaraka ny herinandro masina foana isakariva. Terapisa izany everina ohatra ny paka izy fanao isaka taona ihany. Dia mba manomanomana kely izay mba kely eo an-tanana.

0: तुमको वा भी
1: ai tirene non resan alomba ulla fatrafa na vitage na vitabe arts nangalatra na vafite venty aza tamin'ny kitapom-bola panjakana ary tsy nivarotra tanindrazana za nakan'ny tanin'ny kolon ny sasany mamerina ny tanin'ny kolon ho an'ny kolon makany tanin'ny malagasy amidy amin'ny kolon ho aisitsika ity za mangataka ny ils et pars tsisy nanampy ah tamin'izany fotoana izany na iray aza na syndika io na parti politika io na olotsotra zao vao mba misy miteny hoe angatahana takina ny ils et pars efa tsy tsara loatra kanefa elabe zay tsy naheno tsy naharea anankiray mba niteny hoe andeo ampiny ratsiraka nangataka zahay hoe océan indien zone de paix démilitarise dénucléarise tsisy nanampy tamin'izany fotoana izany ka raha hitanisany zava-bita teto ali letro ny anontsika fa ampasivina fotsiny hoe sff isaky ny fokontany cege isaky ny firaisany 1250 zany sff zany 11 1250 isaky ny firaisany cege lycée 113 isaky ny fivondronana université isaky ny faritany école nationale d'informatique any fianarantsoa école normale niveau 3 eto inska eu eto école nationale de la marine marchande any mahajanga sekreny zany rehetra zany tompoko azadiro mora manadiny moa ny vahoaka fa ngamba amin'izao ankatoko ny fifidianana zao za aloha de miady mihitsy mba tsy hisy io fifidianana io zao satria hitera-doza ho an'ny firenena io raha tsy miteny a dia ohatrany hoe non assistance pays en danger mangataka mihitsy amin'ny talao amin'ny mpanao politika rehetra ti tanindrazana rehetra betsaka ny fitaovam-pidina mandeha reny ampiasainy dahalo reny andeotsika anao ny fampiavana ampirenena natsangana ny cfn malaza korony tsinany ohatrany loviantsahony izy io jereposiny ohatrany ampondra mahita vato ino no atao ino no atao andaniana volana efa eo tsy hitako zay zavatra vita inona fotsiny nametrahana azy ao anatin'ny lalam-panorenany inona fotsiny nanekenan'izany tao anatin'ny tombozotra raha ohatra ka tsy ampiarina zay no ela tompoko avy tompokolahy ry vahoaka malagasy fa raha sitraka reo ndeontsika mbola hiara-hiasa anavitra n'ity firenena ity ka tsy ho vahiny ny baiko n'ity firenena ity fa ny madagasikara tsy mandohalika madagasikara sy malagasy mitraka
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy

tsy mivaona amin'ny tanjona ny fanarana ny tolona iraisantsika. Mazava ny lalakombana dia ny firosoana amin'ny fanovandrafitra amin'ny alalan'ny fikaonana andoam-pirenena sy ny fananganana repoblika fahadimy ary ny fifidianana madio sy mangarahara.

0: tanànanahy, tanànany mpanalazy, tanànany mandeho azy, tanànany tsy misy krety, tanànany tsy misy bety.
1: Ao pira de ao poety,
0: mijoba manao pomety, maro ny mpanao fety, samy manao zay mety.
1: Sazana veky balety, miseho azy mpanao gazety,
0: courage ny atao ankety.
1: Matsozakala marety, jereo amin'ny internet,
0: rehefa katry tsy maintsy vetety. Tanànany tsy hoe ahoana, ao ny manaonao foana, ao ny manao kitoto, misy ny lasambro, misy ny vonikasoa, ty indray misarikosoa, ny sasa mivovoa.

0: Efa maro no hitako tany, izy ireo zay bakany matetiky, mandrapaka sady manesiky, vao mahita masoandro mbetiky. Io tsy mifidy saranga, na tsy sarotry na bomanga, na nilaraka na ny bevola,
1: na tsipa zay vola mantona, niatra sy kasola, ny mpanataka sy mpandola, ary madama mpitaiza tanora, ry vaza betsy mifora. Io rehefa rehefa mantona, tsy maintsy hoe miara mirona, ny vahoaka mitady lavatra.
0: Bota tsy maintsy mipasaka, tanàna ny revy rehetra, ny bonina sy ny voretra.
1: Ny maba manetsetra, ny mpivavaka mipararetra, ny mpitandrina sy ny eveka, kiapoka tontaretra.
0: Ny vahoaka ty lasa mirolona, ka tsy mipiara-mipolona, atsona manao be marenina, maditra saro tenenina, dizina sady batenina, dondrina sady domelina.

0: تم کو بھی
1: fahalalam-pomba
2: aloha ilay izy tena tsy vidim-bola ary tokony zavatra azafady misaotra salama zany zavatra tokony ho hain'ny malagasy rehetrarehetra na ny ankizy tsy nianatra aza mahay tokony hahay an'izany misaotra amin'le fanontaniana aloha angamba ny voatotoana ianao de hoe raha misy manome zavatra hoanao zay aloha de hoe mahaiza misaotra e a tena miabetsaka miabetsaka tena vao maika aza mialoza satria maro koa ny olon-dehibe ho atao ray aman-dreny tsy mahatsapa n'le tena ny maharay aman-dreny azy fa ny zavatra ratsy no atony de arahin'le zaza de na le zaza manao misaotra na salama tsy hain'le zaza tsony am'izao
3: zavatra angeza be mihitsy ny zany resaka hoe fisaorana fa ny inona moizy teo ny akoho kely ara ozy izy mihinakanina de misaotra amin'ny andrandra ny lany ny andrana fitsika tokony ilaina ny fisaorana na eo amin'ny lafinina na eo amin'ny lafinina ento ay torohevina avy any amiko dia ampianarina ampianarina tsara ny ankizy a mahay mankasitraka mahay misaotra indrindra rehefa omena zavatra ny eo amin'ny lafininina zany na eo amin'ny lafininina rehefa hoe mila misaotra dia misaotra
4: saorana moa zany dia hoe fankasitrahana ny zavatra vita sy nataon'ny olona anankiray dia hoe misy fisaorana hoe ambava hoe mahafankasitrahana ambava fa misy indraindray hoe misy fanomezana na fankasitrahana kely a omena n'la olona zay na vita sy nanosoa ny tena fa azadiny koa mba misy fisaorana anankiray tenygasy le hoe misaobady zay hafa mihitsy ary tena mifanohatra amin'izay ny eva zay
5: ohatra hoe misy olona maome zavatra anao de tokony isaotra na tokony alala misaotra na hoe misy fahasoavana azonao dia tokony hisaotra an'andriamanitra koa ianao noho ny fahamezam-pahasoavana nome fahalalam-pomba angamba ny tena mazava-dehibe anazy raha misy maome zavatra ho anao nga miteny hoe misaotra tompoko
0: misaotra tompoko lahy misaotra tompoko vavy
6: atonitra music

¿De dónde? Ah.

Ivandry, Ivandry, Manjakaray, Ampanotoka, Ampanotokana koa tsy mahazo, Tsarinenana. Ah, mbomborary tena vandro tena tsy mahazo zavatra mbomborary. Tsy fantatsay, aty teto mbomborary zany raha zay zany niasa teto tamin'izay zany niasa ho an'ny vahoaka. Ohatrany hoe ve teto ve nanao politika fa neto a, de tena tsy mahazo an'le mpanampiana tompoko. Ve tsy nipidy ve zay tsy nipidy an'ny président amin'izao ve zay ve na mbe tsy hoe ahoana fa nefa de ohatran'izay zany neto mbomborary. Tsy mahazo, ninona fa mahazo indroa bokotany, nay mbola zero.

0: पास तुमको वाफी
1: le tena mampalahelo zany le fidangany le frais taloha zay 200,000 250,000 mandeha tiliara amin'izao zany a 650,000 nefa efa sahirana zao veranga de mbola ampiakariny ndraiky koa ny frais zay zany no remarque tiako atao zany
2: zahay zao handeha tiliara frais amin'izao 100,000 ariary Ah, mafinaritra be ka ary tena malalaka be mihitsy le toerana.
3: Andeha Antsirabe zao a, fa tiako tenenina amin'ny ana zao ho an'ireo frais zao 8,000 nenay eto. Zao nelanela na lalandalana.

0: Ni colonel Richard Tsimanava, ministre ny fiarovam-pirenena, no niantefany ny safidiko koa dia manendrasy ao anio eto anatrehanareo andriamatoa filohan'ny androm-panjakana sy andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenetim-bahoaka ho amin'ny fampandrosoana ary eto anatrehan'ny governemanta manontolo ka manolotra aminy ny fahefana feno eo ampilatanako mba hitondrany ny tany sy ny fanjakana.
1: Andriamatoa filohan'ny androm-panjakana, andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenena ho amin'ny fampandrosoana, andriamatoa ministra isany, mamelay ahy aloha ianareo hitodika amin'ny ray aman-dreny ajaina dia ny generaly Ramanantsoa. Mon général, tsy amboadidy aho mon général, satria mitady olona andray andraikitra izao fototsarotra tiavin'ny firenena izao. Ekeko sakany sy andavany izao fahefana feno atolotra ho ahy izao koa fisaorana no atolotra anao amin'ireo tsodrano sy firarintsoa nataonao ho ahy sy ho an'ny governemanta tarihitra.

0: तुम क्लास तुम कफाफी।
1: Lasaiko voalohany mahakasika an'ilay eritreritra nisy tety amin'ny oniversite. Hatramin'izay moa izany ny tantarantsika tamin'ny taloha be PDB ny président mpianatra na ireo mpitarika tratra ny eritreritra ohatr'izay. Dia tamin'ny tia olona nisy koa tamin'ny farany teo hoe hitantsika teo hoe niditra tety amin'ny faritry ny oniversite mihitsy zareo. Izahay mpianatra rehefa mba aty anatin'ny faritry ny oniversite dia ny fangatahanay zany hoe aleontsika hifanaja. Satria izahay manaja anareo rehefa ty amin'ny faritry ny oniversite tsisy eritreritra ataonay aminareo a. Izahay koa rehefa mitaky ampatsorana izahay rehefa mba misy fitakiana ataonay. Ary zay dia manantona anireo tompony andraikitra tsatsikajina mandefa taratasy rehefa ohatra ireny. Fa tsy hoe tonga dia mikirevy mikafo fotsiny manko izay dia lozika be hoe tonga dia leve Francis fa misy olona mikafokafo tsy fantatra inona motifa na kireviny fa mikafo fotsiny dia lozika ilay izy.
2: Etsika nanao ratification ny convention internationale mahakasika ny lutte zany resaka torture sy le ataontsika hoe traitement humain dégradant zany hoe resaka ao anatin'izany reny resaka violence policière reny dia manazava mazava tsara fa tokony tsy anao an'izay eritreritra io anatin'ny fisamborana ka zavatra anakiroa ny tokony ho mipetraka eo a ny tokony fampiarana sazy indrindra indrindra ho an'ny ataontsika hoe mpitandro ny filaminana eny amin'ireny le conseil disciplinaire ny mpitandro ny filaminana zany a mampiatra an'la sazy a raha toa ka ma tsy manaraka an'izay lalàna tsy manaja an'la zo mpisamborana an'la olo zay voalohany. Faharoa tokony miverina kokoa zay tsara jerena ihany satria fanabiazana koa ny eo ambadiky ny resaka zo ka zany hoe fifafanabiazana sy fampiresahana zany indrindraindrindra eo ampiandraikitra sy le mpitandro ny filaminana manatanteraka an'ly asa hoe inona ny tena tokony atao a rehefa mandritra n'la arrestation. Efa nazavaiko any hoe zany fanabiazana zany tokony fitarina tsara sy apetraka mazava tsara hoe anatina une minute na arrestation apetraka mazava tsara hoe inona avy ny zavatra azo atao a sy tsy azo ataony mpitandro ny filaminana. Anisan'ny fanadinana zany zao ny tena hitanay nandritry ny fifidianana ireny hoe ao anatina contexte na fifidianana na misy contexte ataontsika hoe mahafafana na misy lanjany be a dia lasa mitombo le ataontsika hoe représaina le fampiasan'ny force ny le violence na le ataontsika hoe herisetra iny zao ny tena nitana trangangeza be. Fa izao ihany koa zao a misy tranga ataontsika hoe ny resaka tsy fandriam-pahalemana reny zany mety anisan'ny olana anakiray satria any amin'ny toerana tany lavitra indrindra fa any amin'ireny tany lavitra indrindra ireny a zay nisy fotoana ohatra hoe anona fitaraina ihany tsindraindray a raha tsy tiantsika ohatra n'la tranga tany kiongo reny a renytrareny zany any amin'ireny toerana lavitra ireny a tena mbola petsaka ihany koa tsy fanajanaraka ny tokony ho izy. Mato zany ny olona anakiray mandeha ny an-dalana ka misy mpandry filaminana tsy na manaraka lalàna izy na tsy manadalàna na olona tsotra fotsiny dia hoe misy polisy de tonga dia miondrika dia matahotra ny olona zay le ataontsika hoe violence symbolique satria lasa ohatra ny efa encre anatin'ny olona hoe ohatra zany le mpitandro ny filaminana dia ararotin'la mpitandro ny filaminana koa zay toerana misy anazy zay.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.
3: Eritreritra kely ny aty maninona mora manoratra ohatrany rehetra mba manoratra resaka fitiavany ohatrandraposy ireny ireny to tia ny olona foanako aiza dia raha mpisarotra takarina be foana hoe andramana kely.

mety fa aleo ny hafa ny teny azy tsara ka aleo manoratra momba ny ara zay ndray. Betsaka mantsy tsy mahafantatra hoe inona ny tena ara na be ara ny artista. Aleo zay ny ataoka.

0: Shoto tumbuku la, shoto tumbuku vav.
1: Yo, Yane, yo, Yane.

Rehefa nanotsy anarana tany ivelany zany ako a dia sarotra be ny manao taratasy, de raha ohatra ka io zany no afahany zanako manao fianarana de nangataka ny zoako a sy any droit hoe mba hahafahany zanako manao fianarana ny ivelany. Efa tsy filoham-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanindrazana mba matika, efa filovy anao tsy filoha tamin'izany tompoko noho ny fitiavanjanaka.

Ny fahitanay anazy malona ny 29 marsa 2024 ity izay tao afaran'ny falaniany ny filo izay mitondra kehitriny izay ny vatatenany moa no nilaza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mahavazaha arataratasy azy. Manahelo izay satria nitolona tamin'izany atao hoe 29 marsa 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro. Nitolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatany na ny vajaha. Fantaniana mipetraka ho anay izay dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 marsa nitsanganany vazaha akalazany zany zavatra zany satria ohatrany maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitana izy ny dinamika azy. Aminay izy ny dinamika dia tokony mba ho jerevana akaiky faran'izay aingana izao toetra raha zao satria manosihosy ny souveraineté ny mahamalagasy malagasy ny fandrianam-pirenena. Ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy no voahosihosy ka sarotiny izahay.

tokony tadidina tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika dia mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a izay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay citoyen frantsay a izay tena vitsy dia vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy fa ilay ataontsika hoe maroanisa malagasy indizaina kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsianisy a ary ireo maranisy ireo a ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny Frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany. Nisy tamin'izany ny atao hoe folo andro, roapolo andro, telopolo andro, izay no nahatonga ireo titandrazana nitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsy rariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.

0: गिलास तुम कुफा भी।
1: Anak, έτσι άρματουρι, κατεμάν φυσαμάν αρεκπιούν μας. Τιν τάνακ γιουντάν, τάτ τιμάν ρουτσουρουτσι, φαϊνένε φατρούτραγαν τόμπρι χιάν και ο άρεφα σακυπούτραγαν νούνια μπέν λιά βυζάναν, κασάβουλα ένα μπέν τάναν. Ramjunguna aza tao manaitra anao fa tsy momba anao akory zao vetesiketo zao isaoraka aza andriamanitra raha tsy fantatrao akory zay ale ny fisainako na zay ady ny fiainako feno zava mifamaha mila tsy ahitako tory efa ntaona maro zao sofa ny afina aminao zany za mifomaraina mieritreritra ao an-tsaina sy mitetika ny asa aminoko ny masoandro ho sakafontsika anio na de hoe indray mahandro nefa ny ofa ny sarety ny tanterako azam-bola notrosaiky tatotsia nisy any matsy vola teo ampelatanantsika no kendrena tsy hipika nefa lasandreninao ividianan-tapadamba anapenana toloko ary ny ambo no ny angambo raha misy di atao akanjo anatomoanao fa mamiry firy loatra tiririnytsika ity nefa e tsy matory fahadalàna ny andala resak'olona efa lanaka ka ny ady sainyray no enti ny ampatory zanaka tsy hitamory sombonaiko efa miady be ny saiko raha mpitsy fotsiny azy ifindratrany ny atao varatra ka izano karamainy mety ho vitanio ny karatra kanjo reko indray zao fa ny lala no sakanana raha mpitsy vao maray nisy mantsy fitokanana atao kaikitsika ato ka nisy areto zay mandeha dia avily avoko fa andalo ireo lehibe ary zay le mahavo sady mahavaky fo ny mpitroniko tahakanay fa tao maro ny etraketraka tongatonga fotsiny eny ka de mahaketraketraka nefa etsy matory mikipi ka mikipi ary azo mena tsy ny dada sy ny redirediny fefa tafaloatra loatra ny ahy asy tebitebiny miondana sombonaina eto mpoko be taraina
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: fahalalam-pombaaloha
2: le izy tena tsy vidim-bola ary tokony zavatra azafady misaotra salama zany zavatra tokony hoain'ny malagasy rehetrarehetra e na ny ankizy tsy nianatra aza mahay tokony ahay an'izany misaotra amin'le fanontaniana aloha angambany voatrotrony ianao de hoe raha misy manome zavatra hoanao zay aloha de hoe mahaiza misaotra e a tena miabetsaka tena vao maika aza mialoza satria maro koa ny olon-dehibe o atao ray aman-dreny tsy mahatsapa n'le tenany maharay aman-dreny azy fa ny zavatra ratsy no atony de arain'le zaza de na le zaza manao misaotra na salama tsy hain'le zaza tsony am'izao
3: zavatra angezabe mihitsy ny zany resaka hoe fisaorana fa ny inona mozy teo ny akoho kely ara ozy izy mihinakanina de misaotra amin'ny andrandra ny lany ny andrana fitsika tokony ilaina ny fisaorana na eo amin'ny lafinina na eo amin'ny lafinina iany to ay torhevina avy any amiko de ampianarina tsara ny ankizy a mahay mankasitraka mahay misaotra indrindra rehefa omena zavatra ny eo amin'ny lafininina zany na eo amin'ny lafininina rehefa hoe mila misaotra de misaotra
4: saorana moa zany de hoe fankasitrahana ny zavatra vita sy nataon'ny olona anankiray de hoe misy fisaorana hoe ambava hoe mahafankasitrahana ambava fa misy indraindray hoe misy fanomezana na fankasitrahana kely a omena n'la olona zay na vita sy nanosoany tena azadiny koa mba misy fisaorana anankiray tenygasy le hoe misaobady zay hafa mihitsy ary tena mifanohatra amin'izay ny evina zay
5: ohatra hoe misy olona maome zavatra anao de tokony isaotra na tokony alala misaotra na hoe misy fahasoavana azonao de tokony isaotra an'andriamanitra koa ianao noho ny fameza-pahasoavana nome fahalalam-pomba angamba ny tena mazava-dehibe anazy raha misy maome zavatra io anao tonga miteny hoe misaotra tompoko
0: misaotra tompoko lahy misaotra tompoko vavy.

tsy mivaona amin'ny tanjona ny fanarana ny tolona iraisantsika. Mazava ny lalakombana dia ny firosoana amin'ny fanovandrafitra amin'ny alalan'ny fikaonana doam-pirenena sy ny fananganana repoblika fahadimy ary ny fifidianana madio sy mangarahara.

0: गिलास तुम कफाफी
1: ny fitaovana izay fahalalako azay amiko manokana tokony hoe atao maro be mizarazara zany le rano de mila atao betsaka le tyo de mba misy isaky ny tokantrano zany le rano mba tsy hijaliny le vahoaka na de hoe andoavana rofany isam-bolana izy mba tsy mahavaniny eo mijery ihany koa raha ohatra zao misy potoray ry tokony mba potoray zany mazaka jiry maromaro misapatsapana de ohatr'izay atrany atrany mety de mampijala vahoaka zay fa zay no vaaolana hitako mba aroso antsika
2: raha namiko manokana zao a ny vahaolana hoe mety mifandraika amin'izay de hoe mety ny famoronana fotozavitsasany hoe mahakasika ny rano zao ohatra resaka barasy ny jiro ohatra ohatrohatra zany ay raha ohatra zao raha mahakasika ny jiro zao de zay tenenao zay mihitsy hoe mila atsarana ny poto ny olana koa zany matetika tsy mahaenika an'le zavatra ilain'nyle mpanjifa zany ny inona moa le herinaratra aizay tamintsika de eo amin'izay zao ny mila hoe atsarana ihany koa zany
3: tsy hitako ity zany efatra ny efa voajanahary mihitsy ko efa le toetrandro mihitsy tsy tokony andorondoro ala zany nyolona e mila soloana ny teo anjiramamba efatra nainy ndray zany mba avoaizina amin'izay jiro de lestasy de rehefa enjany e nefa ny vidinjiro tsy miaina zaynona zany ny fanatsaran'ny kalitao ampiasainy zany e mba tsaratsarany amin'ny mpanjifa
4: olom-pirenena be dehibe na afaka vaaolana raisina fanajana ny tontolo iainana zao voalohany indrindra mba tsy manana ny toetrandro tsy mikorotana zany de lasa ritra rano de manaraka zany finansena angamba ny jirama finansena bebe kokoa ie tena reny mihitsy na ary ny important be amin'le resaka sécurité ohatra ny mody arivy ianao de maizina be ny na hoe e resaka tuo zao zay mety tsy haiko na hoe zay koa ny olana ny am'izao hoe tsy mampatonga ny rano mety resaka fahasimbahana
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Faz tu mkva vi.
1: Neva zay tamin'izao na vomba rehetra mbola nahazo an'izany. Nitenenina ny prezidan afa-ty ministera zay atsona izy mikarakara zay tonga any amin'ny lapan'ny tanàna zay a na ny vary ary hoe raha tsy ny prezidan anareo makaty tsy mahazo an'io nareo tenenina izy tsisy raha raha iny anay zany nefa n'izay rahafa miasa vola dimandratsy roa arivo miodina an-dalana ianao izy ihany miantso ny atete aiza zany nyfandraisany andraitsy amin'izay rehetsaretsy ireo reo ane mamelona vady manaraka na ny hanina hohanina ary zao tsy isy tsony
2: tsytotsy fotoana nyfamezatsy ny tsombo zao azonao fa zavatra tianay ambary reo zany a chauffera sy recevera daholo zay reo a misy vady amanjanaka ny tsirairay avy koa de ny zavatra mba ty takinay zany de hoe mba jerevana mombanay hoe aiza hoaiza amin'ny aiza hoaiza le fanampinanay efa tapitra efa deuxième confinement zao a fa nefa zay mbola tsy naharay an'le izy de mba tokony jerevana akaiky zany mombanay hoe aiza hoaiza zay mamelomba de manjanaka ny anay a ny hohanina androany tiadavina androany ny hohanina rapitso tiadavina androrapitso.

0: aho volo a akato na antsenako tsy afaka miasa dia lasa mivarotra voankazo dia mba jerevo ny zoo misy anay na mpivarotra na mpanao volo a tsy mahazo volo tsy mahazo sakafo tsy mahazo ninninona mihitsy zay eto nasahirana re na le hoe tsinjotsinjo iny ity loha rano a raha tsisy atrany aminay na be antitra ao aminay arany a tsy mahazo mamanay zao tsy mahita masony a marary ny masony tsy mahazo mamanay nefa be antitra
1: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: आज तुमको भाभी
1: Yo, Yane, it's a food.

0: تمك فافي.
1: Tena mora tsisy fanampiana nefa izay tsy afaka mivary raha nitianay izao mba afaka midio any an-trano a mba afaka miaro tena amin'ilay aretina fa matahotra fa tsy afaka satria ny ankizy mitomany noana izay tsisy sakafo nefa izay tsy avela mivarotra satria tsy sakafo ny amidinay
2: nony tsy fananaka izany satria zaho manano tena efa mato ny vadiko a fa ny a mbola tsy nisy mihitsy izany ny zavatra azonay hatramin'izao dia izay ny antony a mamono tena satria ny zanako tsy fokovonona ny anohanana dia manjary mivarotra na dia tehijanona trano a
3: ny voako an-tsany izao a tsy manana mihitsy a tsisy vola tsisy vary tsisy laoka izay izao ny tena ivoanay an-tsany
4: satria tereny zava-misy ohatrany hoe tsy fisina ohatra ohatra izay satria raha ohatra hoe misy tsatsy aringe mantorany an-trano
5: tsy maintsy mitady kely zany ande sady tsy miasa mikatona dao la orinasa zao dia voatery tsy maintsy mavaribaritra kely mba ahodikodina kely zany zay mba eo dia mba hafanina le
6: mitady vola no ivana an-trano.

sambatry ny lalany lalovanao maraintsyrivo, ary angamba noho izany no anyireny voninkazo tsy mitsahatra mamony eny tsisitsisiny eny. Hoy aho amin'ny teny rery, mba izaho aza no lalovanao maraintsyrivo. Sambatry ny hevitry onenanao mandavantaona, ka mahafantatra avokoa ny tsiambaratelonao, ary mahatamananao toy ny zaza izay tamana ampifony renibeny, mba nofoko aza no onenanao mandavantaona.

Sendrasendra angamba lasika ny fanena, sendrasendra koa ilay tompo masontsika, kanefa tamin'ny izao nangena ihanany foa mampanahy ny fisainantsika matahotra ho ty. Sendrasendra angamba ilay teniko mangina to mila tsy ho re, sendrasendra koa nahatonga anao hamaly am-pifaliana ny teny izay nataoko kanzo taompo de samy efa tia. Sendrasendra angamba la ianao natahotra ka nandray ny tanako vahatry farany. Sendrasendra angamba izaho lay vaobahotra namihina anao, mahita fahasambarana fizay vo tena ty. Sendrasendra angamba la ianao tsy tratrako fa lasa nanandeha, sendrasendra mamy fa niala elompoko no tsy aro feny fatrako no nanambara tamiko fa ianao no hany malalako doriko.

Nicolás Tom que vá vir.